gull er så spesielt. For det første gull edelt. Det betyr at det ikke forringes når det finnes ute I luft og vann, sånn som for eksempel jern gjør når det ruster. Regn, regn, regn. Det gjør ikke gull, altså. Det forringes ikke når det regner. Gull består tidens tann, og det kanskje en av grunnene at gull ofte kobles til det evige. De eldgamle egypterne assosierte gull med solguden Ra, og der var de kanskje inne på noe kjemisk unikt, for fargen på gull gyllent, og dette her, det veldig uvanlig blant metallene. Og nå det kanskje noen av dere som lurer på, ok, Alexander, hør hva du sier, gull så spesielt, det så gyllent, hvorfor det det? Og da må jeg faktisk spare dere litt, for at hvis jeg skal forklare det, så trenger vi Einsteins relativitetsteori. Så det får vi ta en annen gang. Det som kjemisk litt morsomt med gull at det faktisk flere metaller som dyrere enn gull. Og det kan godt være metaller du aldri har hørt om før. Hvis du vil imponere I godt lag eller på bar, så kan du for eksempel si, ja, gullring, hva nå det? Jeg skulle hatt en ring av rhodium eller iridium. Det jo mye dyrere. Men likevel har gull en lang historie som det aller beste. Og en pokal I rhodium høres ikke like bra ut når den verdige vinneren av verdensmesterskapet I fotball tar opp gullpokalen etter å ha slått alle sine motstandere, kobler de seg derfor på en 5000 år gammel historie. Heder og ære til vinneren som karret seg opp på første plass.

0: Det var så gøy, Alexander, da du sa gull tåler tidens tann, uten å nevne at mange putter jo gull i tennene, nettopp av den grunn, he?
1: Ja, det er akkurat det som er riktig der, fordi at en av grunnene til at gull var brukt og nettopp i tennene, er fordi at det tåler den, og beklager, nå blir det litt ekkelt, men vi har en enzymsmørje i mønen. Spyttet vårt er laget for å bryte ned alt mulig, og det inkluderer gjerne andre metaller, så det er et veldig godt tegn på nettopp hvor bestandig gull er.
0: Ja, og så snakket vi jo, vi snakker om gull i dag fordi det er finale i verdensmesterskap i fotball i morgen, og så snakket vi om de edle metallene gull, sølv og bronse. Og det som jeg synes er litt påfallende er at gull selvfølgelig det til vinneren. Men hvis du kjemper om gullet så ender opp med sølv, og da du likevel en taper fordi du skuffet over at du ikke har vunnet finalen, du får bare må ta til takk med sølvet, mens i bronsefinalen så vinner man bronse og er seier her. Altså, det er nesten mer stas akkurat i øyeblikket da, å få bronse enn å få å tape sølv. Eller, hva heter det? Tape og få sølv.
1: Ja, sant?
0: Ja, så den edelheten er litt sånn altså man må se det i sammenheng da, tenker jeg.
1: Ja, for det er ikke så linært som du skulle tro på en måte at sølv da automatisk er bedre enn bronse nettopp for det du sier. Mm. Vi befinner oss altså fortsatt i kjemikerens vitenspalte, og det er nettopp gull, sølv og bronse vi snakker om. Vi har jo tatt for oss gullet her, og du sa jo det, Ragnhild, edelt metall, for det er ofte noe vi sier når vi snakker om gull. For de som nettopp startet å høre på, så er altså et edelt metall noe som ikke forringes eller spises opp av oksygen, luft og vann. Og sånn er sølv også. Det er også et edelt metall.
0: Men bronse blir kanskje grønt og dermed ikke edelt, hæ?
1: Nå er du god! Bronse er, for de av dere som har sett sånne gamle bronse- og messingtak og sånt noe, så blir jo de grønne fordi de forringes. Men vi har snakket om gullet. Hva med sølv da, sier du, denne her er vanskelig i andreplassen. Og sølv har en spennende kjemi. Og her er noe som er gøy, for du har kanskje opplevd akkurat den kjemien hjemme. Kanskje du har sølvtøy eller sølger på bunaden og tar sølvet fram for en spesiell feiring. Klirring av bestikk, det kan bety bryllup eller 17. mai for eksempel. Og når du da tar fram dette sølvtøyet ditt, så ser du da litt til din fortvilelse at det har mistet glansen sin. Og det som har skjedd der, det er en kjemisk prosess. Vi kaller det for anløpning. Og da ser du da et kjemisk tegn gjerne på hvorfor sølvet blir nummer to sammenlignet med storebror gull. Gull er jo alltid like skinnende, vi har hørt om tenner av gull som varer livet ut, men sånn er ikke sølv. Og denne misfargingen, selv om den er irriterende som skjer da på sølvtøyet, den er helt naturlig, og det skjer fordi at sølv er glad i svovel. Og hvor i alle dager kommer svovelet fra da, spør du kanskje? Jo, mange steder. Det finnes faktisk spor av svovel i luften, og så er nok du, kjære lytter, også en liten svovelbombe. Det kan finnes på huden din, og...
0: Det kaller du meg en svovelbombe.
1: Ja, det er sånn, vi kjemikere, vi synes ikke det er en fornærmelse. Men det er hud og hår og negler og alt mulig kan være skildret til svovel. Du kan ha det også på produkter, for eksempel hudkrem og sånt noe. Og det gjør jo også da at når vi da sølvet får lov å stå en stund, så blir det da misfarget, og da må det jo pusses. Og når vi pusser sølvet, så er vi altså kjemikere. Gnikk-nukk. Denne misfargingen har det kjemiske navnet sølvsulfid, og det ligger seg altså ytterst på sølvet. Det er en helt naturlig ting. Og når vi da pusser med pussemiddel, så er det kjemikalier i sølvpussen som løser opp dette ytterste laget, og da kommer det friske og fine sølvmetallet til syn igjen. Og dette er forresten en av grunnene til at det ikke er så lurt å spise egg med sølvtøy. Det er ikke farlig eller noe sånt noe, men egg er jo også en svovelbombe da. Og da kan du også anløpe eller misfarge sølvet. Og nå har jeg jo snakket masse om gull og sølv, men hva med bronsen da, denne tredjeplassen? Bronse er jo ikke et rent metall, det er faktisk en legering. Derfor blir det også nummer tre. Legeringer er en slags type metallblanding, og når vi snakker om bronse, så er det metallet kobber som er tilsatt i tinn eller andre metaller. Og kobber er derfor mindre verdifullt enn både sølv og gull, men fortjener ikke mindre oppmerksomhet. Det er tross alt så viktig at det fikk navnet på sin egen alder, nemlig bronsealderen.
2: Hei, hei, hallo!

0: Jeg løser seg av Timbuktu. Du, vi snakket om sølv og gull og bronse her i Kjemikerens vitenspalte. Og da har det kommet inn et lite brev her for en lytter som skriver at på Island så kan de ikke gå med sølvsmykker, for da blir det svart. Og på Island er det jo veldig mye vulkansk aktivitet. Lukten av dette eggegreiene som har lukta der, det er svovel faktisk å komme opp fra jorden. Og så måtte jeg le. Jeg har suttet her og klaget i reiseradioen for at det er for varmt, og så har jeg også sagt at jeg elsker tøfler. Eller her skriver, har Alexander sittet med tøfler og teppe i århundrets hetebølge, han må til legen. Jeg har ikke det, Ella, og det er jeg veldig lei meg for. Jeg skulle gjerne ha gått med tøfler selv om det var varmt.
1: Så da utsetter vi den timen til legen, som vi har boket for deg allerede. Her er det er på tide med Reiseradions konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og da gjør vi som vi pleier å gjøre. Vi skal frem til et ord på tre bokstaver, og det finner du ut av hvis du svarer riktig på de tre spørsmålene vi har til deg. Send svaret ditt i appen NRK Radio, finn frem Reiseradion, trykk på den knappen som heter Send inn, og legg gjerne til et eller annet gøy og lurig snurri om hvor du er, hva du gjør, om det er noe du gleder deg til, så får vi høre.
0: Den første bokstaven har noe med denne låten å gjøre. Så her hørte dere altså starten på den offisielle sangen til vinter-OL på Lillehammer i 1994. Artisten er selvfølgelig Sissel. Men hva heter sangen? Vi er ute etter forbokstaven i det første ordet.
1: Så til bokstav nummer to. Hva er det latinske ordet for nordlys? Jeg vil ha forbokstaven i det første ordet.
0: Og så siste og tredje bokstav, vi skal tilbake til kjemiens verden. Vi skal altså fram til navnet på en kjemisk forbindelse. Det er det viktigste produktet i plantenes fotosyntese, og vi mennesker bruker dette for å få energi. Det er et karbohydrat og kalles druesukker. Vi er altså ute etter forbokstaven i dette ordet.
1: Ja, så vet du hva ordet blir da, så sender du oss en melding i appen NRK Radio. Finn fram Reiseradioen og trykk på Send inn. I bakgrunnen har Ramon begynt å...
3: Det er så horrible. Flip!

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Raman her I Reiseradion, og vi har fått en hyggelig, gøy melding av en lytter som skriver «Her I huset har vi en hund med en forkjærlighet for puter og tøffler, apropos Aleksanders forsvunne tøffel. Vi har «Hvor tøfflene leken?» hver eneste dag. Vi finner dem igjen I sofaen, I senga, opp på kjøleskapet, når de har blitt konfiskert. De også med på luftetur, da hunden en rettriver som liker å bære på ting. Det gøy med tøffler. Kanskje skulle du hatt en hund, Alexander, som kunne ha mikset det litt opp for deg?
1: Ja, jeg jo tydeligvis mitt eget problem, da, så jeg vet ikke om jeg trenger enda et problem. Men du, Ragnhild, I går så snakket vi jo om hvordan vi gjemmer snop og godt rundt omkring I huset, og vi fikk en veldig morsom melding fra redaktøren vår når vi var ferdig med sending.
0: Ja, hun sa at det var helt strålende, bortsett fra en ting. I alle disse år som forelder og kone, så har hun brukt grønnsaksskuffen til å gjemme godteri, og nå... altså det, når denne hemmeligheten blåst, nå kommer folk til å begynne å kikke etter godteri I grønnsakskuffen, og vi kan jo alltid håpe på at det noen som tenker sånn, nei, men her var det ikke godteri, skulle tatt seg litt tomat da, eller sånn, tomat eller paprika eller et eller annet spisskål. Mm.
1: Det jo, jeg litt I dette godtespor, jeg vet du.
0: Det ikke noe rart, det jo lørdag, det godteridagen.
1: Det lørdagsgodtdagen, dette jo en ting som mange har hatt som barn. Jeg har prøvd mitt beste å ta den med inn I voksenlivet også, jeg synes det en fin tradisjon, jeg feiler litt av og til å minne med det, men jeg vet ikke om, altså vi jo ikke... Vi har jo ikke vokst opp på samme sted, meg og deg, men jeg bare lurer på dere som hører på også. Noen av dere som husker før at man ikke som barn da skulle få, man fått en 10-er eller en 20-kroning eller et eller annet, og så skulle man liksom kjøpe små godter. Dette var før det på en måte ble sånn som det I dag, at det metersvis med ting å plukke I ulike sånne treuer, hvor du bare går helt bananas. Men I gamle dager så husker jeg at det var sånn at du gikk ned til en, ofte en dame da, det var en mann av og til også på kiosken, og da måtte man liksom peke på seg, det var sånn krok. Bak der, med ulike ting, som at du sier jeg skal ha to sånne, jeg skal ha tre sånne og så plukket de det opp I posen for deg, husker du det, Ragnhild?
0: Ja, vepsehyl for 2,50
1: ja, sånn, ja.
0: Champagnedrops for kroner
1: noen av dere som husker det også, gå gjerne inn I appen NRK Radio det liksom en minner av og til at man liksom, men liksom, det så lenge siden
0: også. Det der har jeg også gode minner fra, og særlig med sånn, og særlig første gang jeg sugde på et drops som hadde bruspulver inni. Det var helt magisk. Men det minner meg litt om da vi var I Sverige sist med eldstemann, og vi sendte han I forveien inn for å plukke med seg noe billig godteri, smågodt som vi kunne ta med hjem. Altså, den posen som han hadde fylt, det var noen sånne jawbreakers, som altså, de veide en sånn halv kilo til sammen. Aldri send 14- og 15-åringen din inn I godtebutikken uten noen klare rammer og bestillinger. Kan vi være enige om det?
1: Også nå jeg som voksen nødt til å huske på. Jeg har bare fått apropos godt, det Hilde Gunn har skrevet til oss, at hun har da en mann som nettopp fylte 67, og han har fortsatt en skikkelig godtegris. Også det en også apropos gris da, som skriver Harald her skriver, det noe som heter trøffelgris, men har du en trøffelgris I huset, så har du ikke akkurat en drømmemann liggende der. Og det jo litt sånn det da, med disse godte tingene, at mer alltid bedre, bortsett fra ikke.
0: Kan vi rydde litt opp I det og si sånn trøffel bra, tøffel bra, men vi vil ha en som står opp for sine egne meninger. Dette The Weeknd, popular. In every place.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 10. Politiet sier det ikke er kontroll på storbrannen i Krokstad elva i Drammen. Faren for spraying skal likevel være redusert. Mer enn 400 mennesker er evakuerte, og hver 100 bostader er gått tapt. Noe sier dette til den største bostadbrannen i moderne tid i Norge. Reporter Emra Senel, du er i Drammen. Hva er status for brannen nå?
1: Det aller siste nå er at politiet melder at det likevel ikke er kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen. For en time siden så gikk Vestfold interkommunale brannvesen ut og sa at de har kontroll over brannen og at slokningsarbeidet vil fortsette utover dagen. Men nå kommer det en kontramelding. Politiet med operasjonsleder sier at de ikke har kontroll, men at det ikke er like stor spredningsfare og at den er redusert nå. Og at det fortsatt er en del småbranner og ulmer i området, mens det fortsetter å regne litt nå også. Det har vært mye nedbør gjennom natta og i morgentimene, og det er veldig mye nedbør i området gjennom hele dagen. Det har hjulpet på situasjonen. Nå er også 3 brannhelikoptere i gang igjen. Dette arbeidet ble gjenopprettet i 6-tiden. De fortsetter med slokningsarbeidet. Det er mange tankbiler også som er i sving, og det er brannmannskaper fra flere områder, nesten hele Østlandet, som er representert her og fortsetter med slokningsarbeidet, mens det er over 400 mennesker som er evakuert og som har blitt tatt inn på ulike hoteller i sentrum av kommunen. Klokken 11 i dag så skal justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen besøke alle de evakuerte på evakueringssenteret, og det vil også kort tid senere være en presseorientering som brannmannskaper og politiet vil holde og oppdatere om siste nytt fra denne brannen, som har altså kostet over 100 boliger, og som har over 400 evakuerte, og som blir omtalt som en katastrofe.
0: Takk til reporter Emra Senel. Så til utlandet. 7 personer drepne og 24 såret i et ukrainsk angrep mot et logistikksenter i byen Kotovsk i Russland. Det sier guvernøren i regionen Tambov lørdag morgen. Over 350 droner ble sendt mot Moskva-regionen natt til lørdag, ifølge ordføreren i byen. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: NRK hadde for ikke så veldig lenge siden en overskrift. Manetbonanza, sto det. Og det er mange som er opptatt av at vi formulerer oss riktig her i NRK, og det er jeg ikke uenig i. Og en av de interne språkkanalene, så var det en som hadde liksom hamret løs en frustrasjon. Manetbonanza, spørsmålstegn, spørsmålstegn. Bruker vi ikke bonanza først og fremst som ting som er positivt ladet?
1: Jo, altså noen syns det er det, noen syns ikke det er, men uansett hva du syns, så er dette Reiseradioen. Jeg heter Alexander Santov og sitter her med Ragnhild Silkebekken.
0: Liker du maneter, Alex?
1: Vet du hva, for meg er det bonanza. Jeg elsker maneter.
0: Og jeg er livredd på grensen til hysterisk.

0: Det var neste sommer med Delillos.
1: Du hører på Reiseradion her på NRK P1, og for deg som nettopp har skrudd på radioen, Alexander Sandtorv og Ragnhild Silkebekken sitter her rundt det runde bord. I løpet av timen fram til klokka 11 så skal vi kåre en konkurransevinner, vi skal tilbake til Drammen, Caroline, og vi får besøk av en gjest vi har gledet oss til å treffe hele uka.
0: Det er Pia Vedalen.
1: Ja. Hun er en av dem som er like begeistret, om ikke mer begeistret for maneter enn det du er, Alex.
0: Ja, jeg elsker maneter, jeg elsker Pia, og ikke minst en annen ting som vi har hatt gående litt her i Reiseradion denne uken, er at vi har snakket om plast og forsøpling, som egentlig ikke er en fin ting selvfølgelig, men at det finnes masse bra engasjement da. Så vi har samlet inn historier fra dere som hører på med fine ting som dere gjør, og vi skal snakke litt med Pia om det også. For Pia snakker havets sak.
1: Ja, jeg... Nå kan det hende at jeg foregriper begivenhetenes gang, men det var en som var så hissig på noe som jeg også kjenner liksom knurrer mye, og det er alle de her snusposene som havner overalt hvor det ikke skal være, også i naturen og på sjøen. Altså, snusposer har blitt den nye ørerenseren, den nye Q-tipsen.
0: Ja, det er jo plast i de også, sigarettsneiper også. Og dette er jo sånn viktig å huske på, da, selv om det er lite, så bidrar jo det også. Og det er verdt å ikke kaste det i naturen.
1: Ja, men som Alexander sa, mange av dere er kjempeflinke, og jeg har selv vært deltatt i en dugnad nå, fordi at fotballag kan søke om å få tilbud om å tjene 500 kroner per fotballspiller som går ut og rydder plast på stranda. Så det er liksom både en vinn-vinn for laget og for naturen. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

0: I said to them, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Always look on the bright side of life av Monty Python.
2: Og vi, Alexander og jeg, har fått besøk av marinbiolog Pia Vedalen. Velkommen!
3: Tusen takk!
2: Du hadde et forhold til Monty Python?
3: Ja, det var jo det som fikk lille Pia, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, men det var en del år av livet i barndommen min, hvor jeg måtte se på Monty Python's Flying Circus for å få sove.
2: Ja.
3: Så jeg sikkert kan forklare litt om hvorfor jeg er som jeg er det.
2: Jeg tenkte sånn, da ble du bedre enn de som så på ja, noe annet da.
3: Love Island.
2: Ja. Du, Elisa har en hilsen til deg, hun skriver. Det kan føles ensomt å være havets stemme, når det føles som om ingen hører, men Pia skal vite at vi er mange som lytter, lar oss inspirere av henne og jobber og rydder for havet. Med kjærlighet, klokskap, humør og entusiasme har hun fått det til.
3: Åh,
2: hæ?
3: Nei!
2: Var ikke det en fin kjærlighetserklæring?
3: Fantastisk, nå ble jeg rørt.
1: Ja, det kjempekoselig å høre at folk liksom heier på deg og den jobben du gjør. Vi har jo hatt en sånn liten, ja, ikke kampanje, men vi har hatt litt fokus på dette med å rydde da, være en del av løsningen. Og så er det jo mange av de som lytter på Reiseradioen som har fortalt om ulike måter som de rydder og sjauer rundt på. Du er jo også veldig flink til dette. Så hvorfor er det så viktig for deg å snakke havets sak?
3: Oi, hvor lang tid har vi? Kan vi begynne med at havet er kanskje det aller viktigste klimapumpa vi har. Det er det som produserer minimum 50% av alt oksygenet vårt. Så man snakker om mellom 60-80% av oksygenet vi plutselig kommer fra havet. Så tar vi livet av havet, så tar vi livet av oss selv også. Det er bare sånn enormt fantastisk stort mekka, men så er det også noe med det å... Havet har tydeligvis ikke en stemme selv, da. Og vi mennesker liker å tro at vi er senter i universet, så nå må vi slutte. Og, altså det er egentlig ikke bare havet sin sak jeg snakker, det er jo, vi er en hel haug med folk som prøver å snakke de stemmeløses sak, da. Fordi vi mennesker må komme ned fra den lille pedestalen vår og slutte å tro at vi kan gjøre hva vi vil med alt rundt oss.
2: Ja, nei, nå fikk jeg dårlig samvittighet. Du, tidligere denne uka så snakket vi også litt om å elske å være under vann.
3: Ja.
2: Og der er jo, det er jo ditt rike, her er du havfru liksom. Kan du fortelle litt om hvordan du synes det er å være under vann?
3: Når du kommer ut i vannet, altså, da snakker vi som helst et område hvor det er litt god sikt, da, sånn at det ikke bare er liksom 4 centimeter mertesuppe. Så er det er så mye ting som skjer inni kroppen min da, for jeg har jo, ikke bare onde tunger egentlig, da, men også veldig mange nære meg har jo sagt så fint at jeg hadde sikkert fått noe av det bokstavkombinasjoner, hvis noen hadde utredet meg som unge. Og i voksen alder så har det vist seg å være veldig riktig, og oppe i hodet mitt så er det mye kaos, jeg sliter veldig med å forholde meg til at jeg må ase på land, da. Biler og båter som tytter og brøkere og tjohei. Så det å komme ned i havet for meg er på en måte en plass hvor de, ikke sant? Jeg har jo 19 klomfander åpnet til enhver tid, 3 av dem spiller sanger, selvfølgelig for forskjellig musikk. 17 samtaler om hvert fall kake til kvantefysikk, gående til enhver tid, pluss en liten sånn ape med 2 symboler som går sånn, ja, det er meg. Og så får du det beste, verdens beste tip, sånn, har du prøvd å meditere? Du må bare gjøre litt yoga, vet du. Ja, det er fint, ja. Men ja. Så det som er, når jeg kommer ned i havet, så er det akkurat som, det bare roer seg. Det blir ikke helt stille, men det liksom, det roer seg på en helt annen måte. Apehjernen min får lov til å være helt kjempedistrahert av alt som finnes der ute. Jeg liker å si at evolusjonen er litt sånn småkykk mann som heter Frank. Jeg tror Frank tok mye ellers til at han lagde havet, for der er det så mye former og farger og funksjoner. Så kan liksom apehjernen få lov til å bare... Mens hovedhjernen da får lov til å jobbe med å prosessere ting. Så det å få lov til å være der nede uten å liksom overstyre hjernen hele tiden, for det er så mye å se på og så mye å oppleve. Så har jeg også... En litt vond kropp, ikke sant? Mye gammel idrettsstjerne er vel å ta i litt, men veldig aktivt unge. Mm. Så det er noe gamle brudd i ryggen, og det er, liksom, det er mye sånn diffuse kroniske smerter som bare blir borte når jeg kommer i havet. Det er på en måte, du flyter jo. Se for deg, du kommer ut i tareskogen i Øygarden for eksempel, og så er du bare vektløs. Du duver bare over en sånn fantastisk trekrone som bare står og veier med bølgene, og titter du under der, så ser du bare sånn Eldorado av farger. Det bare, det eksploderer i rosa og blått og grønt og alt mulig rart, og det er det som bare, jeg blir aldri lei.
2: Det høres utrolig fint.
1: Det er kjempefint, Pia. Det er jo, når du er der og duver rundt og sånn, det er jo ikke alle vi som kan det, men det er heldigvis sånn at mange av oss i hvert fall kan oppleve havet litt på avstand, eller med toen nedi, vi kan sitte på strand eller på campingen, og noen er jo, altså mange av de som hører på er rundt omkring på båt. Og jeg vet jo at du brenner veldig også, for det er liksom det kule livet under vann, så kanskje du forteller litt, hva kan vi oppleve på bryggen for eksempel, og se?
3: Åh, det er alt mulig rart. Et litt univers. Jeg synes flytebrygger er noe av det gøyeste i hele verden, fordi, og særlig de som må ligge ute en stund, for der har det vokst så mye, og under brygga, hvis du tar på deg snorkel og dykkemaske, og stapper huet nede for eksempel, da får du se så mye rart. Det er massevis av forskjellige små reker og alle mulige farger. Det er feil å si, de fleste er gule. Men det er noen av dem som har sånne fine røde og blå striper på beina, litt sånn. Vi har... Altså, blåskjellet er jo kjempefin, men oppå blåskjellet så vokser det gjerne gøye ting som rur, ikke sant? Dyr med lengst penis sammenlignet med kroppsstørrelse i hele verden, kjempemorsom fun fact. Vi har sjøpung som vokser rundt omkring, det er massevis av små anemoner, altså huset til Nemo. Det finnes koraller under brygga, hvis du er heldig å få det. Og hvis du kikker skikkelig ned og gjerne ut på vårparten, så kan det være veldig heldig å se en hel haug med naken snegler, altså snegler som har glemt å kle på seg. Og de finnes i alle regnbundsfarger.
1: En annen ting som vi kan oppleve er jo maneter, det har vært manetsommer og manetbananza. Det skal vi høre mer om her etterpå.

0: Try to forget you der av meg. Vi sitter her med marinbiolog Pia Vedalen. Du har fortalt oss om livet under vann, livet som havfrue om du vil. Og jeg sa jo i sted at det ikke alle som kan gjøre som deg, altså dykk under vann og opplever det, men du litt uenig kanskje?
1: Ja, jeg tenker at mesteparten av min tid bruker jeg på å bare surre rundt i overflata uansett, så hvis du bare har snorkel og dykkemaske eller svømmebriller for den saks skyld, så kan du gjøre akkurat som meg. Og så er det jo noen termodynamiske utfordringer som gjør det litt utfordrende å kanskje være i vannet kjempelenge i Norge, men en billig båtdrakt fra XXL eller Ubropris gjør jo utsaken der, så har jo ja, det finnes masse fine grossister på fridykkerutstyr og snorkelutstyr da, men sånn jevnt over alle kan stappe trynet under overflaten med snorkel og dykkemaske.
0: Og med termodynamiske utfordringer så mener du selvfølgelig trykk og temperatur.
2: Ja. Sånn at alle, ja, du tenkte ikke på sånn, oi, hun var tung.
1: Nei. Jeg mener temperaturen her. Ja.
0: Det har jo vært en manetbonanza som Ragnhild snakket om. Det maneter overalt, de flyter rundt omkring. Og det liksom noen som har vært liksom små irritert av de manetene. Ikke jeg, og jeg vet også ikke du, Pia. Du elsker maneter, eller?
1: Ja. Ja, det litt sånn rart, for dette sånn skrekkblandet fri. Det har alltid vært livredd maneter hele livet mitt, og det en utrolig dårlig egenskap når man fridykkende marinbiolog. Det har blitt litt bedre om året, det har vært mye eksponeringsterapi, men det har vært en sånn irrasjonell frykt. Jeg vet at det ikke er vondt. Jeg vet at de ikke er ute etter å ta meg, men likevel så har jeg svømt rundt i fersk og har vært redd på bra maneter. Så det helt idiotisk, så jeg, ja. Rett i huet.
2: men dette har du kommet deg over nå?
1: Ja, for det er jo noe med den der, som sagt, jeg er jo veldig fascinert av dem også. Det er jo så rart, hvordan i alle dager en kladd med gelé, med et lite cellelag utenpå og litt cellelag inni, klarer å gjøre alt det en manet kan. Så du må jo bort og pelle på den. Det blir jo liksom sånn, åh, her er livret. Men må bort og plukke litt. Åh, jeg synes det er driskemert, men den er jo så vakker.
2: Men du sa noe om at du vet at det ikke gjør vondt, men det gjør jo vondt å bli brent av brennmanet.
1: Ja,
2: det sier det.
1: Jo da, det gjør jo det. Alt er jo relativt for meg nå, så jeg fikk høre at jeg hadde en brennmanet på huet der var nede i Tredestranda for et par uker siden. Det merket ikke jeg før, altså jeg ante ikke at den var der.
2: Du trodde det var badehetten?
1: Ja, jeg var liksom sånn, kom opp som Arel, jeg vet jo, skal ha pantet meg. Men, nei, altså, kanskje jeg bare har blitt immun, jeg vet ikke. Men det gjør ikke vondt for min del akkurat nå. Da. Så tenker jeg sånn, med mindre du er allergisk, eller har marinert hele kroppen din, så er det litt sånn. Det finnes bare ting.
2: Men vi var i Langesund, og der er det så fint å bade vanligvis. Jeg elsker å bade, fordi sånn som du snakket om, at når det er så klart, at du kan se alle, liksom, og at plantene på bunnen har forskjellige farger, liksom. Ja. Det er så gøy og fint, eksotisk for en som vanligvis bor i Oslo. Og da var det, altså denne gangen så ble det ikke så mye bading, nettopp på grunn av der manet, unnskyld, helvete. Men da var det en sånn lokal ekspert da, eller selvutnevnt, som sa, vi venter bare på at det blir litt varmere vann, for da forsvinner de utover.
1: Ja.
2: Er det noe i det?
1: Det er det. Maneter har jo plankton, så de kan egentlig ikke svømme mot strømmen, men så lenge strømmen ikke er for sterk, så vil manetene trekke nedover i dypet, for de er ikke noe glad i varme, så de trekker ned der hvor det er kaldere vann.
2: Ja.
1: Som også er, jeg fikk spørsmål der, så sent som i går, hvorfor det blir masse maneter når det er nordavind. Mm. Og det er fordi da nordavind dytter det, som vi kaller det egentlig også for fralandsvind, så det dytter jo overflate vannet ut. Og da må det byttes ut med noe, da er det det dype grunnvannet, jeg kaller det dypere vannet, som kommer da opp og tar med seg manetene.
2: Ja.
1: Så der har du da to partidriks, ikke bare når det er nordavind, for da er det noen maneter. Vi ble lært at det er fordi du svømmer mot strømmen, det er piss.
2: Ja, ikke sant?
1: Så ja.
2: Jeg så også den saken som både NRK og VG, og sikkert flere har skrevet om, hvor den 3 år gamle jenta Ingrid møtte på en kjempesvær.
0: Ja,
2: altså, den så ut som et svaberg, liksom, i all sin herlighet. Da. Har du sett noe lignende før, eller?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg husker jeg tråkket på en svær manet som barn, som lå da med den glassiden opp. Jeg kalte den bare for cola-maneten, for den var sikkert 60-70 cm brei, lå på stranda, og jeg sklei jo selvfølgelig på den, for jeg kom jo dundrende ned i 10 000 km i timen ned i bakken. Og husker jeg ble liksom stående kjempelenge og stirre på den, fordi det er så utrolig vakre mønster og farger, altså alt mulig rart, men det å finne noe sånn som det der, da tror jeg hadde tisset på meg, altså.
2: Av glede?
1: Ja, fy fader.
2: Men hvis du hadde svømt, altså dykket ut og så svømt inn i noe sånt?
1: Da hadde jeg antagelig også tisset på meg, men av helt andre grunner.
0: Altså, de fleste kjenner jo igjen brenn og glassmaneten, liksom.
1: Ja.
0: Men det er jo liksom viktig da, det har du også fortalt meg, at dette bare er toppen av manetisberget.
1: Ja.
0: Stemmer det faktisk at vi har nesten rundt 100 arter maneter i Norge?
1: Ja, du vet hva, jeg burde huske hvor mange, men det er i hvert fall 3-siffre antall maneter vi har her.
0: Og
1: de er så fantastiske. Det dere kan, altså, noen av de vanligste er jo korsmanet, så hvis du ser på glassmaneten, så har den 4 sånne store ringer på seg, mens korsmaneten har bare sånt kryss,
2: ja.
1: Og så finnes det ribbmaneter, som er en helt annen gruppe, men det er ikke litt i, for det er en manet, og den ser ut som en sånn liten diskokule når du får solen på riktig, de er overalt, men det er veldig ofte i liksom vannsøylen, så dere må bare stirre litt. Og vi har søskenbarna til portugisiske krigsskipper hjemme.
0: Har vi det?
1: Mm-hmm.
0: Er de farlige?
1: Det er også definisjonssagt, at de gjør nok litt mer vondt, i hvert fall sånn som jeg har opplevd dem. Hulaskjørtmanet og perlesnormanet, som sikkert mange har hørt om, som er pest og plage for laksenæringen og litt sånn forskjellig. De svir jævlig mye mer.
0: Da skal vi unngå de. Altså, Pia, det er en fryd som alltid å ha. Snakke med deg, du er et overflødighetshorn av alt mulig slags informasjon rundt maneter. Og tusen takk for at du kom til oss i Reiseradioen.
1: Veldig takk.

0: Ein og kvile øyne på av Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Hun, de satte vel ord på noe som alle har kjent på en eller annen gang I livet, at det fint å ha en og kvile øyne på.
0: Det jo ikke bare noen vi har lyst til å hvile øyne på, vi har jo også lyst til å se på de fine ting, men også fristende ting. Vi har snakket litt om, delt et minne med dere og Ragnhild her I sted, som når du liksom liten, litt, jeg tør ikke si gamle dager, for det ikke så lenge siden heller, men man skulle kjøpe smågodter, så gikk man I en kiosk for eksempel, og så var det da en person som plukket smågodt til deg I et lite hus, og da har det kommet inn veldig mange hyggelige og koselige nostalgiske meldinger om akkurat det. Jeg har lyst til å ta en fra Knut her. Han skriver at «Hei, reiseradioen vekker gode minner. Jeg husker da vi som barn fikk et kremmerhus fullt av sjokolade for 1 krone. Det var lykke I sin enkleste form, små gleder som føltes store. Takk for at dere har fått å skape den gode sommerstemningen.»
1: Og takk for til deg som deler. Vi har fått en hyggelig melding av Anette også. «Minner fra campingliv I Danmark. Vi var 5 barn som fikk 10 kroner hver til sommerkiosken. Stakkars tålmodige mann bak disken og krukkeansvarlig. Favoritten vår var små kjærligheter, 10 øre stykke. Hans oppgitte ansikt da vi kom inn og påstod at det manglet en I en av posene etter første handel. For alle hadde fått 50 stykk hver. Åh, den smaken av sommer uforglemmelig. Elsker fortsatt kjærlighet på pinne, skriver Anette.
0: Koselig. Det jo også flere meldinger der, ikke det der?
1: Jo, vi var innom en stor godisbutikk I Charlottenberg med vår sønn, som da var cirka 12 år, og rundt oss sto en gjeng gutter på sånn 7-8, og vi sa til vår sønn at han kunne ta så mye godis som han ville, og det lyste av misunnelse fra de yngre guttene. Så når vår sønn da sa at han ikke hadde sånn lyst på godteri, så sto guttgjengen paralysert med hakeslepp, og det uttrykket glemmer vi aldri. Det var det Helle som fortalte om.
0: Og så det er jo gøy for de som skal kjøpe godteri, men det ikke alltid så gøy å selge godteri. Åslaug skriver at hun hadde sommer- og helgejobb på en snackbar I hjembygden da hun var ung. Da solgte de altså smågodt per stykk som måtte plukkes til kunden. Det var jo en utfordring å holde orden på regnskapet når det kostet alt fra 10 øre til 1 krone per stykk. Ikke veldig effektivt og ganske stressende når køen vokste, og du kanskje hadde pizza I ovnen og kylling I frityrgryten.
1: Skal du spise godteri I dag da? Det lørdag tross alt.
0: Jeg veldig klar for godteri, kjenner jeg. Jeg skulle faktisk ønske jeg hadde en skål her.

0: Ja da, vi fikk en oppsving denne låten her etter Artemis-ekspedisjonen tidligere i året, dere. Da ble den spilt i hytt og pine, og den var nesten noe glemt, men norske gruppa Frost kom jo med sin versjon på 90-tallet, Clouds Across the Moon. Her hørte vi originalen da, som kom ut i 1985. Aller først så startet vi da med et lite spørsmål, og det var Nils-Henrik Ranud fra Grimastad. Han spurte nemlig til hvilket land elektronikkbandet Yellow kommer ifra. Ja da, Petter, skal vi begynne med deg? Spørsmål nummer en, hvilket land var det?
1: De kommer fra Schweiz.
0: Schweiz er svart. Siri?
2: Jeg sa Belgia.
0: Du sa Belgia. Ja, men det var nok Schweiz. Det hadde Petter helt rett til. Det var Schweiz. Dukket opp i Zürich, dette bandet her. Og Dieter Meier og Boris Blank, som sto bak Yellow. Mange husker kanskje den låten The Race. Ja, nå hører vi Petter ler for seg selv når svaret kom fra lag Yellum. Koser seg bedre bak rattet nå. Får altså poenget. Hvem var det vi hørte da, Siri?
2: Og hva? Jeg hadde ikke peiling. Har jeg aldri hørt en sang før. Eller så vidt, men jeg vet ikke.
0: Nei, nei.
2: Jeg sa Air.
0: Wow. Du sa Air, ja. Ja, det var, ja. Ja, det var jo oppe i lufta, lengre ned også. Det var oppe i atmosfæren på vei til Mars. Hva med deg, Petter?
1: Nei, altså, det er jo litt morsomt, for jeg er jo inne i en sånn der mimreperiode, så jeg har lagd masse sånn 80-tallslister på Spotify. Og den låta der, den har jeg på en av den ene spillelista på 80-tallet, og det The Raw Band. Hadde jeg ikke hatt det, så hadde jeg ikke alt hvem det var.
0: Snakk om å være heldig at du har hentet noe på spillelista di da. Visst det Raw Band, og Raw Band, altså det Ra står for Richard Anthony Hewson, som sto bak dette prosjektet her, som kom med Clouds Across the Moon i 1985. For en lykke for Petter da, men det var jo som vi sa innledningsvis, alderen, tatt hensyn til alderen, så vil det kanskje bli lettere for Petter etter hvert å kladde mer for lag Yellum. Må huske på, disse damene på hyttetur, de er jo i 30-årene, så det kan bli verre. Dette tar altså Petter et jafs inn på lag Yellum. Jeg har kommet opp i 7 poeng nå, og Siri har altså 8, så nå begynner han å tilspisse seg. Virkelig. Vel, her kommer avrundingsspørsmålet. Vi er i 1988 nå. Husk navn deres før dere svarer. Hvem hører vi? Aruba, Jamaica,
2: ooh, I wanna take you, Bermuda, Siri?
0: Ja, Siri, kom igjen.
2: Det ikke Beach Boys?
0: Ja, visst det Beach
2: Boys.
0: Åh. Jeg hadde ventet å høre Petters navn her nå, men...
1: Ja, det det.
0: Hvis det Beach Boys, Petter. Kokomo, vi skal jo i filmens verden her nå, med Tom Cruise og Cocktail, hvor han står balanserte drinker. Og det var jo Beach Boys som hadde kjenningen eller opp med her da, med Kokomo. Ah, Siri opp på 9 poeng. Petter har 7.

0: Alla, hey. Ja, det Backstreet Girls altså, med Petter Borg I spissen som virkelig koste seg der, og Backstreet Girls har jo også fått en ny vokalist I Roar Leren etter at Bjørn Müller gikk bort. Og Petter Live, ja, de har altså levert coverlåter til sommerkøpen, og denne gangen her så var det nettopp Backstreet Girls som gjorde en cover av en låt som kom ut I 1965, og spørsmålet var da hvilken duo som ga ut den låten det året, men aller først startet vi altså opp med Brian Ferry og Andy McKay, som runder 80 I neste uke, McKay. Og vi spurte at da, hvilke band var de sentrale medlemmer I? Siri, skal vi begynne med deg? Spørsmål nummer 1, hvem tenkte du på?
1: Jeps, det Roxy Music.
0: Roxy Music. Hva med deg, Petter?
2: Det helt riktig. Ja. Roxy Music.
0: Roxy Music. Mange vil kalle det for en planke og litt nervøs latter fra Team Gjellum, I og med at Petter har virkelig kommet seg igjen nå. 1-1 står det. Og så var det denne coveren da, og hvem ga den ut originalt, Petter?
2: Det var Sonny & Cher.
0: Sonny & Cher. Siri?
1: Det var Sonny & Cher.
0: Ja, visst var det Sonny & Cher som kom med den. 2-2 fullt hus altså på 70 eller tidligere. Så her kommer altså et avrundingsspørsmål. Vi I 1968. Ja, det beryktede 60-tallet også med I sommerkøpen for andre gang I dag. Jeg vil vite hvem som kom ut med denne låten. Husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi?

0: Porsche.
1: I've got some real estate here in my bag. So... Ja, der går tiden ut, Dan. Og Petter, du har kanskje størst forutsetning for å vite hvem dette er. Det jo en legendarisk duo.
2: Så... det Simon & Garfunkel?
1: Ja, visst det Simon & Garfunkel. Visst det det. Hvorfor sa du ikke det, Petter?
2: Nei, det var det da. Det var, jeg var, var det det, eller var det ikke
1: det? Du, Petter, det for en innsats du har gjort for å dra inn på mest mulig. Og det klart, nå gikk jo tiden ut da for deg på Simon & Garfunkel, men jeg kunne kanskje ha gitt deg rett allikevel, men det hadde jo ikke hjulpet.
2: Nei, det hadde ikke det.
1: Nei, fordi Siri og Lag Gjellum har altså 11 poeng, og du har 9. Så om du hadde tatt den, så hadde det stått 10. Men det betyr det, Petter, at du er nok ute av sommerkøppen for denne gang.
2: Ja.
1: Men jeg synes dette her har vært utrolig jevnt og så moro, og du har jo tatt deg sammen så til de grader mot slutten, men altså du kunne sikkert sitte der, det hadde blitt høst og holdt på med dette her, og jeg bare minner om, Petter Engen og Vise dere i Popquiz sammenheng har altså blitt programvinner selv om det går noen år tilbake, så Petter, ja, han har vi hatt gleden av tidligere i dette programmet. Strålende innsats, Petter, virkelig.
2: Takk.
1: Ja, vi sender deg en t-skjorte, selvfølgelig skal vi gjøre det. Jeg skal ikke nevne størrelsen på denne t-skjorten, det holder vi privat, men moro i hvert fall, og så får du henge med og høre hvordan det går med motstanderen din, Siri, når hun kommer til semifinalen. Ok, Petter?
2: Lykke til!
1: Ja. Gjellumlaget, gratulerer!
0: Nå er det faktisk bare 2 igjen.
1: Ja, det gjør det altså. Det er Siri og laget hennes, som jeg kaller for Team Gjellum, som har klart å komme seg til en semifinale.
0: Yay!
1: Ah, jamensan. Og de starter neste lørdag. Jeg vet ikke helt, vi har ikke satt sammenhengen der. Nå har Ida kommet inn i studio her, men vi setter sammen den kabalen der etter hvert. Gjør vi ikke det, Ida?
3: Jo da, den skal vi lande de neste dagene, og så blir det en spennende semifinale helg.
1: Ja, det gjør det virkelig. Og så frem mot finalen, altså, hvem blir Norges mester i Popquiz 2026? Ja, det får vi svar på i finalen 8. august. Ja, Ida, da sier jeg takk til deltakerne, dagens deltakere, for en innsats, og så får du ta over.
3: Ja, jeg får takke team i dag da. Ja. Teknisk ansvarlig, det var Helge Svensson. Produsenten, det var meg, Ida Laral Brenna. Deltageransvarlig, det var Amalie Gyllenhammar. Og i dag så skulle hun frem til Copacabana i dagens deltaker og e-postkonkurranse. Og hvem som visste det, det får du vite når sommerkøppen er over senere sommer.
1: Vi tar en oppsummering under finalen 8. august, altså over sommerens vinnere. Ja, igjen gratulerer til Siri Gjellum, som er klar for den siste kvartfinaleplassen, så nå er semifinalistene klare. Få med dere sommerkøppen. Neste lørdag så er altså første semifinale. Hyggelig å ha dere med, hyggelig at dere henger med, og så takker Paul Thorsen for seg, og så høres vi snart igjen.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 12. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap sier brannen i Krokstadelva i Drammen den største brannen av en slik karakter som de har registrert i moderne tid. Brannvesenet har fremleis ikke kontroll på brannene i skogen, men i bostadområder skal det nå være god oversikt. Nødetatene kommer til å arbeide godt utover dagen, sier Bård Olsen, innsatsleder i politiet.
1: Siste nytt er relativt likt det som ble meldt for en stund tilbake. Det brenner fortsatt i bebyggelsen i området og i vegetasjonen rundt. Brannvesenet er jo fortsatt i gang med store ressurser. De har tre helikoptere som har holdt på her hele morgenen. I tillegg så er det jo her med store ressurser brannvesenet som arbeider fra bakkenivå. Her kommer vi nok til å holde på godt utover hele dagen. Det er vanskelig for meg å gi noe tidsperspektiv på det.
0: Politiet skal nå klokka 12 orientere om brannen. Det kan du se på NRK 1 eller NRK.no. Det var like etter klokka 16 i går at brannen oppsto. Over 400 er evakuerte, og om lag 100 bostader er gått tapt i brannen. Hele lokalsamfunnet er preget, sier Sudhir Sharma, fungerende kommunedirektør i Drammen.
2: Det å miste det man har, hus, tingene sine, er alltid veldig belastende. Det ser vi at mange har store utfordringer med, og derfor så har vi også et psykososialt kriseteam til stede. Dette er en veldig trist og en veldig krevende situasjon, spesielt for de berørte, men også et lokalsamfunn blir jo veldig preget av en så stor brann som vi nå er vitne til. Så det viktigste for oss nå i de neste timene er å sikre god informasjon, trygge de berørte, og at vi da klarer å håndtere dette på en god måte i tiden som kommer nå.
0: Så til andre nyheter. En ny bjørn er felt i Snåsa i Trøndelag, det stadfester Kyrre Helstad i skadefellingslaget til NRK. Bjørnen ble felt i går ifølge Helstad. Etter at mange sauekadaver har blitt funnet i området den siste tida, ble det gitt fellingsløyve for en bjørn i området. Natt til torsdag ble det felt en binne, som i utgangspunktet er fredet når de er med bjørneunger. I går ble det klart at foreningen Våre Rovdyr og NOAH anmelder statsforvalteren i Trøndelag etter at feil bjørn ble skutt. Det var Trønder-Avisa som omtalte fellingen først. Og så til sist, alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak har nå fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år. Alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. Det er likevel fremleis mulig å søke. Ledige plasser blir lagt ut 19. juli. Der lønner det seg å være tidlig ute, sier Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Flere nyheter finner du på NRK.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.

På noen få timer slukte flammene I Krokstadelva 100 boliger I det som nå omtales som den største brannen I moderne tid her til lands. Hvordan kunne dette skje? Ukeslutt skal direkte til Drammen hvor hundrevis av mennesker nå står uten et hjem, og vi tar inn brannforskeren som mener bildene fra Krokstadelva minner om scener fra Sør-Europa eller California. Fotball-VM nærmer seg slutten, men klarer lille Norge å bevare den gode stemningen og det positive fellesskapet litt til. Fotballfilosofen og den fotballgale politikeren kommer til ukeslutt for å finne ut om vi egentlig må våkne fra VM-drømmen. Og 15 år etter 22. juli sier politiets sikkerhetstjeneste at stadig flere lar seg inspirere av terroristens tankegods. Kampen mot radikalisering på nett for vanskelig å vinne? Dette noen av sakene du skal føre mer om hos meg denne lørdagen. Mitt navn Mathias Nylena, og vi skal direkte til Drammen, hvor slukningsarbeidet fremdeles pågår, etter musikk på P1 fra Train og Ashley Monroe.

0: musikk på NRK PN fra Train, som har med seg Ashley Monroe på låta som heter Bruises, som de fikk her I ukeslutt, hvor vi naturligvis starter I Krokstadelva I Drammen kommune. For hele Norge rystes av bildene av storbranden som I løpet av noen få timer slukte et helt nabolag I går og I natt. Brannvesenet sier nå de har oversikt over brannen I boligområdet, men at de ikke har kontroll på skogbrannen I områdene rundt. Over 100 boliger ødelagt eller skadd, over 400 mennesker evakuert, og mange av de har mistet hjemmet sitt. Ole Markussen en av dem.
1: Samboeren ringte meg. Jeg var med jentungen på 11. Vi var og badet. Nøyt den sommerdagen. Jeg ser at det 3-4 ubesvarte anrop. Ringer opp igjen, og da får jeg bare beskjed at det brenner I gata nedenfor. Og at hun bare da har lukket alt av dører, vinduer, og bare kommer seg ut.
2: Hadde samboeren din tro på at dette her skulle bli såpass stor og omfattende brann?
1: Absolutt ikke, men det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
2: Når skjønte du at huset var tapt?
1: Ikke før I går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder I aviser, sosiale medier. Jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så.
0: Ja, det sa Ole Markussen som nå bor hos annen familie til reporter Tina Brokk og reporter Emra Senel. Du med oss fra Krokstadelva, eller du står på et område på nedsiden av brandområdet og titter opp. Hva ser du?
3: Vi ser et område der det fortsatt ryker godt fra. Det flere småbranner og det ulmer I området mens slokningsarbeidet pågår for fullt. Det flere brandhelikoptere I sving. Og som henter opp masse vann I bøtter, slipper det over de mest utsatte områdene. Vi ser også vannkanoner, vi ser tankbiler som sprøyter inn vann, og vi ser et boligfelt som lagt I aske. Det ser ut som et stygt arr oppi åsen, og det fortsatt mye røyk som velter ut av området, men vesentlig mindre enn det var her for en 2-3 timer siden. Og vi ser en brand som man stadig I ferd med å få kontroll på. I hvert fall I boligområdet så har brandmannskapene nå litt bedre oversikt og kontroll over flammene. I omkringliggende områder I skogområdene rundt, så jobber de fortsatt på spreng med å få den kontrollen.
0: Det kom jo et annet vær inn med nedbør. Har det hjulpet?
3: Det har utvilsomt hjulpet på, for det har vært et knusktørt landskap med en høy temperatur som har gjort brannen langt verre enn det kunne bli. Tett bebyggelse og I et skrått og bratt terreng så har det vært noe som har gitt fart til flammene, men det har kommet mye nedbør gjennom natta og I morgentimene. Det meldt så mye som 12 mm nedbør I Krokstadelva, og det har vært med på å dempe denne brannen og hatt en stor nytte for brandmannskapet som I sving, og som har bare fra disse vannhelikopterene så langt sluppet over 800 000 liter med vann over de mest utsatte områdene.
0: 800 000 liter vann, altså likevel så ser vi altså et boligområde som beskrives som en krigszone. Det rader med rekkehus som har brent ned, I tillegg da til skogsområdene. Emra, si litt mer om ødeleggelsene her.
3: Det 400 mennesker som nå borte fra hjemmene sine, som har måttet ta inn på evakueringssenteret. Det over 100 altså boliger som helt tapt. Det også mange boliger som ser relativt uskadd ut fra avstand, men som også har fått store røykskader og trolig også varmeskader. Det et stort arr I naturen oppe I åsen. Det mye skogområder som har gått tapt. Det vanskelig å vite de økonomiske dimensjonene og rekkeviddene av disse tapene nå, men det enorme tap, og det sterke, sterke følelser I sving. Vi har møtt flere av de som har mistet hjemmene sine, og som så vidt har klart å få med seg skift, eller det kjæreste de har, enten det barn, eller kjæledyr, eller andre som de glad I. Det mange av dem som i sjokk og vantro, og som har vanskeligheter med å beskrive hvordan det hele oppleves nå.
0: Og vi skal høre fra ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, som sier kommunen vil gjøre det de kan for å stille opp for folk.
4: Nei, jeg trist. Det helt surrealistisk det vi har opplevd. Det den største brannen i nyere tid i Norge. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, og hvordan de har det. Det nesten ufattelig å sette seg inn i. Vi skal stå sammen med innbyggerne i Drammen, og kommunen gjør det vi kan for å lette situasjonen for innbyggerne til beste evne.
0: Ja, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen i dag. Drammen kommune skal holde et informasjonsmøte klokken 16 i ettermiddag for evakuerte og andre i området. Reporter Emra Senel, hva slags hjelp det de rammet får nå?
3: De har fått opphold på flere hoteller i sentrum. De sørger for at de får mat og drikke. De prøver å stille med klær som de også vil måtte trenge. Det også mange andre frivillige som har meldt seg og som prøver å komme alle de evakuerte til unnsetning. Og så har alle de berørte, både fra kommunen med ordføreren og kommunedirektøren og andre fra kommunen, men også ikke minst fra justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, fått forsikringer om at de kommer til å få den beste oppfølgingen og støtten på veien videre.
0: Brannvesenet meldte i morges at de har fått kontroll på brannen i boligområdet, men brannslokkingen fortsetter. Over 100 boliger ødelagt eller skadet, over 400 mennesker evakuert. Takk for direktrapporten fra Krokstadelva, reporter Emra Senel. Så skal vi straks snakke med brannforskeren, som sier bildene fra Krokstadelva minner om det vi har sett fra utlandet de siste årene. Først musikk når klokken nærmer seg 12:15. Dette Camilla North på NRK P1 med Som du er.

0: Musikk på NRK P1 fra Camilla North, du fikk som du . I Krokstad-elva fortsetter slukkingsarbeidet etter det som altså beskrives som den verste brannen I moderne tid her til lands. Et helt nabolag har brent ned. Ordføreren I Drammen kaller det en katastrofe. Hvordan kunne dette skje? Velkommen til ukeslutt, Ragni Fjellgård Mikkelsen.
1: Takk for det.
0: Du seniorforsker ved RISE Fire Research, som Norges brandtekniske kompetansesenter. Hva tenkte du da du så bildene fra Krokstad-elva I Drammen I går kveld?
1: Først og fremst så tenkte jeg at det var veldig trist å se så mange hjem gå tapt. Og så synes jeg det minner mest om bilder vi har sett fra California og fra Middelhavsland etter brannet der.
0: På hvilken måte?
1: Nei, det så mange bygninger og så mange hjem som brente opp på en og samme brann. Det ikke hverdagskost.
0: Politiet meldte om en brann I ett rekkehus ved 15.30-tiden I går. Noen timer senere hadde altså brannen spredt seg til 100 boenheter, til tross for at brannmannskapet fra 8 kommuner og 6 slukkingshelikopter ble satt I sving. Hvordan kan det skje?
1: Ja, det var en voldsom brann, og den skjedde jo nå I en varm periode her på Østlandet, og når du har mye brennbart materiale som blitt tørt og som blitt varmet opp, så skal det veldig lite til for at det tar fyr og for at brann får spre seg. Så var det jo også en del vind, og så når du har en såpass stor brann, så lagde den jo egne luftstrømmer som I seg selv med også å drive brann. Og så brann den jo oppover en skråning, og da vil jo også brann spre seg raskere I oppoverbakke.
0: Altså, det har jo da som kjent vært høye temperaturer og lite nedbør I store deler av Sør-Norge I lang tid. Skogbrandfaren har jo vært skyhøy, det har vi jo fått med oss, men øker også husbrandfaren I dette været?
1: Ja, det gjør den. Du har, når treverket tørker opp, og når materialer som kan brenne tørker opp, om det I skogen, eller om det på verandaen din, eller om det på husveggen din, så øker også faren for at det kan bli en større hendelse.
0: Og nå starter arbeidet etter hvert med å komme til bunns I brannforløpet. Hvordan jobber man egentlig da?
1: Ja, læring fra brannet jo utrolig viktig. Man må lære av hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre. Og man må se på veldig mange forskjellige faktorer. Hvordan kunne ulike ting skje? Hvordan kunne brannen spre seg sånn som den gjorde? Hvor startet den? Hva kunne vi ha gjort beredskapsmessig? Hva kunne de som har bodd der ha gjort? Hvordan gikk evakueringen? Det veldig mange ulike faktorer som man kan lære av I ettertid av en sånn hendelse.
0: Og beredskapsminister Astrid Aas Hansen kom til Drammen nå I formiddag. Her noe av det hun sa.
2: Det veldig sterke inntrykk å se dette. Og det jo vanskelig å forestille seg hvordan det for de som direkte berørt, de som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner. Mange minner. Den tryggheten som man har knyttet til hjemmet sitt. Så det veldig sterkt, og det også veldig godt å høre hva ordføreren, og jeg har hørt andre si, hvordan hele lokalsamfunnet stiller opp.
0: Ja, det sa statsråden for kort tid siden. Ragni, hvordan tenker vi beredskap fremover? Altså, somrene vil jo fortsette å være glovarme og tørre, mens byggene våre og skogene de samme.
1: Ja, det stemmer det. Vi må jo planlegge for klimaendringer, og vi må planlegge for mer ekstreme forhold. Vi vet jo at det kommer til å bli villere og varmere og våtere, og det noe som vi må ta inn over oss. Og det betyr jo også at vi må ha beredskap, og sterk beredskap. Vi må jobbe kunnskapsbasert og forskningsbasert. Og brannsikkerhet beredskap.
0: Så det mange som hører på som bor I tilsvarende nabolag som det som gikk opp I brannen I Drammen, trebygg, rekkehus I nærheten av et skogholdt, kanskje litt helling. Hvordan beskytte seg?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det viktig at man har brannskiller mellom boligene, også på loftene, sånn at ikke brannen mulighet til å spre seg veldig raskt. Og så det viktig å ha avstand mellom bebyggelse og natur. Sørg for at en brann som oppstår I skogen ikke kan spre seg til huset. Og så det viktig å ha nok slukkevann, og så legge til rette for brannvesenet sin jobb, om det å ha brede nok veier, sånn at de kommer seg fram til bebyggelsen, men også å ha styrket beredskap. Og så det, som sagt, viktig å jobbe kunnskapsbasert, sånn at vi har, vi kan ikke nok om branner I de nye I den nye verden, holdt på å si.
0: Ragnhild Fjellgård Mikkelsen, du seniorforsker ved Rice Fire Research, og mener bildene fra Drammen ligner på det vi har sett I Sør-Europa og I Kalifornien. Takk for at du var med, så skal vi tilbake til branden mot slutten av programmet. Mer informasjon, bilder og de siste oppdateringene finner du også naturligvis inne på nrk.no. Musikk nå fra han som skal opptre under finalen I fotball-VM sent I morgen kveld norsk tid. Dette Justin Bieber på NRK P1 og hans låt som heter

0: Justin Bieber får stjernehjelp fra gitarrist McGee på Daisies. Odysseus' lange reise hjem har blitt storfilm med kinoaktuelle Odysseen. Senere I sendingen trekker ukeslutt linjene fra den greske kongen til landslagstrener Ståle Solbakkens lange vei tilbake til hverdagen. Og Erling Braut Haaland kom hjem med en gin-drikkende utstoppet vaskebjørn under armen etter et spontankjøp på en slags ferie. Hvorfor kjøper vi med oss sånne rare ting hjem når man på tur?
1: Sånne souvenirgreier som ikke særlig godt, og det bare står inne I skapet. Så det ikke noe vits å kjøpe det.
0: Hva ditt rareste feriekjøp, spør ukeslutt litt senere I sendingen. Så det mange gode grunner til å henge med videre her på kanalen. Nå spiller vi musikk på P1 fra Rolfa. Dette uvær. Du stod

0: musikk på P1 fra Rolf når klokken har blitt halv ett. Du fikk uvær. Nå, I ukeslutt til den vonde dagen for snart 15 år siden. På onsdag det årsdagen for 22. juli-terroren.
1: Husker du Håvard? Han ble drept på Utøya. Håvard Vedrus ble bare 21 år. Håvard var livsglad og energisk. Han hadde et nært forhold til alle I familien og viste stor omsorg. Han hadde mange planer, mye han skulle ha gjort, og mange flere musikkstykker han skulle ha spilt.
0: Ja, gjennom våren og sommeren har kjente nordmenn fortalt historiene til offrene som ble drept 22. juli 2011. Her hørte du Solveig Kloppen fortelle litt om Håvard Vederhus. På onsdag det altså 15 år siden terrorangrepet på Utøya og regjeringskvartalet, men denne uken kunne politiets sikkerhetstjeneste presentere en dyster tendens. De registrerer nemlig en økning av personer som viser at de inspirert av Anders Behring Breiviks handlinger. Og Caroline Ivarsson, du seniorrådgiver I PST. Dette må du nesten utdype. Hva det dere ser?
2: Det vi ser en høyreekstremisme som har endret seg en del siden 22. juli 2011. Vi ser I økende grad at høyreekstremismen har blitt transnasjonal, mer mangfoldig og mer kompleks. Og så ser vi at det har kommet til en digital dimensjon som har endret også dynamikken I de høyreekstreme nettverkene veldig. Og der får tidligere terrorister helgenstatus, og den opprettholdes I propagandaen og memes og estetikk som deles. Og det der Breivik har fått en økt plass som inspirasjonskilde, fordi han også gjennomførte det dødeligste høyreekstreme terrorangrepet I nyere tid.
0: Og bekymringen gjelder særlig mindreårige som radikaliseres, skriver dere. Hvor og hvordan foregår dette?
2: Vi har sett den tendensen I et par år nå at stadig flere unge og mindreårige radikaliseres både til høyreekstremisme og til ekstrem islamisme. Det vi ser at unge I mye større grad har en helt annen digital tilstedeværelse og kommer over dette på nett. Noen kommer over det ganske tilfeldig. Det veldig mange innganger til radikalisering I 2026. Noen ideologisk nysgjerrige og følger den strømmen. Andre tiltrekkes av estetikken og propagandaen og det visuelle aspektet ved det. Og noen synes at den litt grenseoverskridende og politiske ukorrekte jargongen som foregår I disse nettverkene appellerende. Og de ikke nødvendigvis på søken etter ekstremisme, men kommer over dette innholdet og dette så lengre inn da I disse nettverkene.
0: Men øker også faren for nye terrorangrep I takt med den utviklingen slik dere ser det?
2: Terrortrusselen I sånn som vi ser det nå, den jo alvorlig. Vi på nivå 3 av 5, moderat på denne terrortrusselskalaen vår. Men det vi ønsker nå jo å si fra også, sånn at vi kan starte forebygging tidlig, sånn at personer og samfunnet der ute vet hva de skal se etter, og derfor det viktig for oss å si fra at det at Breivik eller andre høyreekstreme terrorister for eksempel dukker opp på telefonen til en ungdom, det et faresignal når det gjelder radikalisering, og det må man være obs på.
0: Denne kampanjen 77 historier som har gått gjennom våren og sommeren retter seg mot et publikum som kanskje for unge til å huske.
1: 22. juli 2011 skjøt og drepte en høyreekstrem terrorist 69 mennesker på AUF sommerleir. Blant dem Håvard. Selv om du ikke husker den dagen selv, så vil jeg at du skal love meg noe. Ikke glem Håvard. Snakk sant om hvorfor han ble drept. Aldri glem 22. juli.
0: Aldri glem, sier Solveig Kloppen 15 år etter, og en som jobber for å holde historier levende for nye generasjoner, det deg, Sebastian Klein. Hei, Sebastian.
3: Hei, hei.
0: Du jobber som lærer ved Falstadsenteret I Trøndelag, den tidligere fangeleiren under 2. verdenskrig. Du har jødisk bakgrunn og også gravd I din egen familiehistorie fra krigen, og du opptatt av denne radikaliseringen som PST beskriver, Sebastian. Hva tenker du om det PST bringer til torgs her?
3: Nei, altså for noen som jobber innenfor fagfeltet da, og jobber med på en måte denne tilnærmingen daglig, så jeg jo ikke overrasket, og jeg følger jo også ganske nøye med på hva PST sier og slipper. Da. Og så tenker jeg jo at det akkurat helt på kornet det som sies nå da, fra PST, at det her ikke skremselspropaganda, men det folkeopplysning. Altså det å agere med total transparens rundt at de ser denne utviklingen kjempeviktig for å mobilisere sånne institusjoner som freds- og menneskerettighetssenterene, som lærere, som foreldre, for å ta det her på alvor.
0: Og flere har uttalt seg denne uken, også Tonje Brenna som selv overlevde Utøya. Hun kommenterte PSTs funn denne uken og sier til Aftenposten at at det avgjørende å tilby det hun kaller sunne fellesskap for unge, og det du også opptatt av, Sebastian, men hvordan skaper vi det?
3: Altså, det jo sånn relativt kjent i feltet her, så har man jo et språk, ikke sant, også for å beskrive risikofaktorene. Og dem vi kanskje alle begynner å bli ganske godt kjent med, ikke sant? Risikofaktorene på hvordan du havner inn i ekstreme radikaliserende miljøer, da. Altså tilhørighet eller mangelen